0: abakozi b'emirimu abalimi abalunzi ababazi buli omu alina kyagenda mu maaso n'okukola abaweesi buli omu kyakola mu fuludi ye jangu tukijanjawaze bwe tumala ojjanjawaza fungiza tukole bbiri abiri mu mukaaga atuteereddewo kye bayita platform mu luganda bakayita akadaala kwe tugenda okusenserera akatale
1: ekigambo kusensera
0: tetwagala mukozi ali eyo kumalako bbiri abiri mu mukaaga ng'asigadde kyekimu mu katale
1: kikyamu
0: kale ebyokola olina w'obitunda naye twagala twongere okukasensera penetrating okusensera akasanyi twagala kukasensera
1: ekigambo okusensera bajja kitegerayo bati waliwo omuntu nti yayiseewo okuyitawo ntibulikanakuoyitawo
0: oyitawo
1: naye nga tonna sensera gamba nti wano wange
0: kati bintu bya kusensira
1: kusensira kakasa nti woyise olina n'omukulu okwoleseewo mutera okuwulira amawanga gani ennaku zino galina engeri gajja ne gateekamu okujanjawaza mu kweraga naga kati ŋenda kulaga F52 ŋenda kulaga bomba kikyekola twabya badakika kumi nga kulaga waliwo emizaero zino eza Irani zeekasuka kati eno yewooma n'okwewooma
0: eriko ne kamera
1: eriko ne kamera ekifaananyi ne tuweereza nti mwe temwawonye
0: waliwo ewonyiriza olusu twagala tusensere
1: mujje mulage kikye mulina mu sitoowa laga omulimu gwo nti banaemu abakola abalala wamazzi kino nayitirira wamba tugambe nti wamuno wabulamu wano twongeremu olabe ku bukodyo obw'enjawulo omwoleso omanye omugaso gw'omwoleso omanye omugaso gw'akatale eri bizinensi kakati gwe wenna ali yonna gy'osinzidde ng'oli mulunzi owankoko wante oli mulimi oli mubazi oli mutunzi olimu yogera kyonna ky'ogamba nti ky'ogamba nti ky'olinamu obumanyirivu obukugu bwonna bwonna tukugamba jangu ennaku zimu zigenda kubeera nga 10 n'ennaku zimu ezinga 11 tugenda kubeera ku kalamu
0: house
1: ennaku bbiri ate ekisinga okunyuma njagala abantu mwe muwulire ogula tiketi emu eno yokka nga bw'ogiraba tiketi emu ekuyingiza mu musomo gwa nnaku bbiri oba nkaddemu bulungi nnyo ogula tiketi emu ku mitwalo ebiri n'oyingira ennaku bbiri ng'oyolesa ennaku bbiri kati emitwalo ebiri nga bakututa eri mu uptown abaguzi bagenda kugula omubudde obutunda omazeewo ate era basigaze n'essimu zo n'okwongera okukakasa nti olina ba potential buyer abadde w'obadde otunda akamu akamu ng'oli agamba kuŋŋaanya asatu olinawo ataano ogampeereze ekisinga oyagala ki ku myaka 15 tugamba nti tusajja kudde kino kye tuba tutegeeza
0: fungiza
1: tukole biri abiri mu mukaaga tubadde tukyamala ka statement kaffe kali agambye nti ne ku mulundi guno jangu tujanjawaze bye tutunda tusensere akatale omukisa okuyiga ennunda ey'embuzi ey'omulembe
0: buli omu alunda eyo naawe oyinza okuba owuliriza kati
1: yesebogamba
0: nyinawo nakabege yangeawo
1: okugitwala kutale n'ogizza
0: ne kakimeeme kange
1: okugitwala kutale n'ogizza
0: akayita kakimeeme kimeeme eyina kuba kimeeme sika kimeeme
1: lwaki okozesa ka
0: kajanti kayina
1: omanyi nti omusiranjo kulina abantu bangi bogamba nti okola mulimu kya tuli etweyiiya tuli eyo tweyiiya omuntu nawa statement bwetyo omukozi
0: lwaki weemalamu amaanyi longido longido kalefu
1: lwaki ogenda n'obatisa batisaayo obulamu bw'obuyimiriza nga ne statement okola nga ziweti nti kutetenkanya kubatisa
0: dokita tobeera mulimu nga tugujjuddeemu
1: okitegedde
0: tobeera nga olina omulimu gw'okola naye nga tugujjuddeemu oliawo olina gukola naye nga togukola bwe bagamba nti abakolayo bati mujje nga naye naawe okyayo n'okugenda kubanga olabanga atajjayo kati bayinza oba bayita abalunzi b'embuzi gwalina kakimeeme tosobola kujja baba beetaga balina kimeeme w'embuzi
1: omanyi omuziranjovu n'omala okwata miliyoni 10 ssaawa ya leero n'ogamba njaga tuteeke mu mulimu gw'okola abantu bangi bayinza obutazikima era nga tuteekekino 10 twaga tukiteeke mu mulimu gw'okola edda boda ya miliyoni nnya ekikumi kiri akikulekera nga yagalako meka otegedde bulunyo takisi yagalako ya miliyoni 2 kiri ekikumi kingi tuteeke mu mulimu gw'otegeera gw'okola
0: bayita abasiisi b'embere oyinza obutajja kubanga osiika za bbiri
1: kati ndese 10 ku meeza nkiteeseho nti bane buli omu jatuteeke mu mulimu gw'okola miliyoni 10
0: kitugambo oyobera mulimu ng'ogusensedde
1: ng'obagamba nti wano ng'ogjeko wano wendi nesobola okugalula bwenti ku byobuwatiro mwatunoola bwe obuzibu ngalulamu bwenti No man go lava and campalo in a put it is
0: that
1: day. Eh? Go mujud de mumu atan, which coming is in our new million atan to gateke mulimu go for a sawazino. Garula will watch it or come awa. O jagendo okulaba ngo omuntu abwagalula akoma ku miliyoni munananga galyana mwe biri agakudiza
0: doctor ogedda akantu kakugere kwa
1: yes sir
0: bolapo omulimu gwokola nga singa bagamba ndi tugongeddemo capital nga togulabawo
1: eh ogo si mulimu ari gwandi ko mulimu lebwe sigwe musigugo
0: ogo se ganawe olabo bongo se butebuina ngo bado ina webuzabuza osika kabalagala nda mukabalagala oyo
1: kongere miliyoni ya 5
0: kongere miliyoni 10
1: ha
0: ngo genda kuva ambu
1: ogo te kuva mulimu azoka na asirikira mukasirikira
0: akuta akuta kuva omulala nende tugambo ogo
1: gokola
0: Chibachi tega tuwa gutege yangu gutani.
1: Ebanga liyo gukoledde olimu gukola ko bwezi.
0: Banga tukole emirimu nyiro muntu banga tuina projection.
1: Omuzinanyo.
0: Bwesente bwezi ngira bwe. Nangaziza bwe. Nangaziza bwe.
1: Nziza ko chino. Nyonkola chino. Nze kabale mu kawumbi. Chovola batulina abantu nga bwakola business mu mwezi gumwagejja. Senga akwata sente zigezaako kubisa emirundi esatu mwezo ziri mu business mwezi gumwakola okutu n'amatama.
0: Ngabata kyesobola.
1: Bw'otunuulira abasajja bamu asaasanya akawumbi ka sente katannafuna. Mugenda okaleeta bwe kati ngayongera kunakuwala n'oga musajja yandibadde saa zino ng'anakuwala yakasaasanya.
0: Omusajja ng'agezeeko bitundu.
1: Weebalekezeeko.
0: Agezeeko matama. Agejako bitundu tundu.
1: Mu byalo wali abalimi b'emmwanyi. Miliyoni ya 5 bwe tugateeka mulimu gw'okola okakasa.
0: Ogusigalamu
1: yabafe oyinza okugwesaddaaka nawe omanyi ogusigalamu yoki noyinza okwesaddaaka netuzikuwa nonga kanzi pikemu bwenti gwaka nyini
0: walayo tuyina share of mind tutandika emirimu nga tugitegedde nkirabye leero bagamba nti ogwo mulimu gw'okola gutongeddemu gwennyini tugongeddemu
1: ataano
0: obukadde ataano
1: ha
0: I'm going to go to the house. Ariba gamba mbuzi, wewe bategeza n'endiga.
1: Nomba miti banna kugambako.
0: Ejite si tu tuli ku binebyenkana.
1: Wewe bali,
0: niba gamba enunda y'embuzi yo murembe.
1: Endiga. Wewe musaje echengera abo, bize tujja mugirira muko atunda ambwa. Imbwa. Natuka wa dog. Baje batye dog ye
0: dog. Tunda dog.
1: Nachirije ne
0: kaba. Gwe muri mugwe.
1: Embwa jaline ya raisi ya kande kalamba.
0: Badongo.
1: Olina zosonga muna gamba tate zireke. Toja zisogo.
0: Na mugamba ntiembu. Ugeze wala. Ino mchala gwe manje na chigala biwari. Wanguru. Ya tu arunda mese.
1: Mese rati.
0: Mumuzi itabi. Sima zi mese zi.
1: Tega.
0: Neda simi tega. Tuwari tuwe mga mchala katichusa. Zirundo zi tuwari goma.
1: Mese.
0: Mese.
1: Rabe utafe senti. Zizino.
0: Zirundo zizeko katari.
1: Leta blesa we goma baganda nae. Rati siya.
0: Ina farm ya.
1: Rati siya.
0: Urazi kuzimbega kayumba mnyumba. Wefuta izgeji nge nyumba. Wajivemu. Ugamika chenefuse farm yazo.
1: Ndeta kajangia. Songa kumba yu msa jangamba haa. Msa wali mkwa nungu angesa. Andi agadondete kuogela bubi. Mwe ni mmilioni nya chitundu. Nenga wali goja kola bili chitundu. Kamalega kuwa.
0: Mbemba ti. Uwaba gena waita huwa. Uwaba fa wane uu.
1: Na yoli no kubo mwekende za sagara mwe mbwa ya. Utanike gula bimele vya kuro ndelela.
0: Atika kwa noru gezi. Kako makugu za kukuza.
1: Nja kuja nji cheki nge mbwa ya. Mboto jisobola mkudize sete zokozi.
0: Msaja. Kumanga te vite chukula vya febi. Lazi vya febi. Tebatuwele keza kwa bigambo. Nusu wili wakutuweba za.
1: Genda. Woku sababu kusibira yebyenda kuwamanyi enima ne tunda ye enima yebyenyanja egobo bwavu
0: abasinga bino ebigambo mbiwulira butu agamba ebintu bino mbiwulira
1: yesebo
0: era mwenye nokuba muluza mubimanyi lwaki tuga tonge ebigambo bino omukulu yabigatseko enima yebyenyanja egobo bwavu si kulima buli bya nyanja kutukiriza mukoro Ndange enima ebyenyanja ewansi
1: Tuwatanza tubuza, nti mumulimu gwoko rogu, tukuwe milioni ya tano, kakaso ziteka mu, mubasoka no kugamba nti toziteka mu munsi muno, yegweke nyini.
0: Nti wabutogea, nitu wala kubikula bidako.
1: Na kubuza, nyiza zite kawa. Katugambe nti senga tuzikwata bukwasi. Katugambe nti Mungu senga kugamuliraga gwaline kibuzo nga kino. Okakasa mulimu gwokola.
0: Kusigaramu.
1: Tugambe nti ennima y'ebyennyanja ekuba obwavu.
0: Sikulima bulimbya nyanja. N'ekigendererwa.
1: Ekigendererwa.
0: Ogenda kuba ovaano ng'okitegedde nti bw'olima bw'oti ebyennyanja. Toba tokyabalibwa mu baavu.
1: Katika tika gula mituwale video solo kujia wano wevali nyo. Nga siku jia kula babulabi. Aha. Gwesika kabalagala wa mituwalu musambu. Tono nyajibagenda mulira. Gwejangu ni kabalagala wepata. Olunako olusoka. Bwagana. Nera nolokubili mbu ya ganye. Gwalina menvu. Nduwaka subude. Noleto kusoka. Nongo kubili mbu gaganye. Nakubili. Nga tusiba u. Nga bakozi bebaze. Vakubali ntule siba tamivu. Bakozi. Nga bebaze tugende ku mudakawo ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akasente akaseko ku matama g'omulimi
0: abantu babadde beevuma obulimi bwe
1: agamiti ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi
0: ekitegeeza gwe omulimi w'emmwanyi toyina kusibira bwongo bw'okkoma mu nnimiro oba oyagala okuseka
1: Osango omulimi bwati nga abamutugu bavubudde bwonna.
0: Bwe yagala ofuna akasiko ku matama omulimi wenna bwe tugenda somesa mwanyi n'ebigenda cuttinga cross na omulimi.
1: Wali otuddeko ne businessman aline mali ye n'omwenya bwonna nga oseka ki? Oseka ki?
0: Doctor.
1: Ngalaba tewali kisesa.
0: Abaana balima ne balima entangawuzi.
1: Omulimu gukukulira
0: kamunyu. Njogere ku nanansi.
1: Na.
0: Osingano abaana nga bayina amasamba biwadoni balime amasamba na amasamba genda nansi. Bwe bamala okulima bagenda okujja ku katale ngenda nansi esaze. Amaanyi ge okufuna fubana kwe najja katale ngenda nansi esaze. Nakuzibwa tuzija ku bitaano.
1: Nga
0: kukoka kwa gari yao, wakamba mnagula, tengo kaunge
1: mama zi juwatira burungi,
0: tela
1: mukavira
0: nga natunda yega irira
1: ajiku tela mukavira
0: ila ugane yuta nazi kamba ebina mwatano
1: chikuto jituwala kare gula biri siri njiruenda gula biri wenda, kusalira afuwa nyo kakasa
0: nje guwao
1: kare kukule nana sitani mkumi biri
0: kamu kasera wetu ndirwa ewa kumkumi satu biri bitano mkumi nyo mkumi tano kati esaze haka tugamba oyo avuse victim w'ebitaano abate yajja musomo guno agenda okujja musomo guno agenda kutegeera ennima n'entunda biri
1: ennima
0: n'entunda
1: ojemirimu ebiri kivujigasi
0: ejemirimu jina kube ebiri ennima olima eno nga bw'olingiza mu katale bagenda kusomesa olima otya wano ng'olima ngeri eso liri mu katale
1: abafi obadde okimanyi nti omusenjo obigende ejo giri mirimu ebiri
0: mugumu olima wano ngeriso liri mu katale
1: n'okutunda kirala
0: yes
1: kubanga muli mbanja abalina byolimye muli mbanja bagagga wadde nga tebalima
0: ha ne bubone waddako bubone
1: webale nnyo
0: engeri gyofuna mu kulunda enkoko nga tozirunze
1: wanji taata atakukanyumidde nnyo
0: engeri
1: banayitirira nti ya
0: gyofuna mu kulunda enkoko
1: nga tozirunze
0: nga totuyanye na kutu yana simale temako yola kalimbwe simako ola boti
1: tulina kantu twabadde tuwulirizo lunaku lwajjo ndoza gwa twakagabanye nawe olina agamba nti amawanga agali mmemwanyi mavu nnyo
0: nnyo
1: songa ate amawanga aganywe mmwanyi
0: nasanze bakola debate ku nsonga eyo akyategeeza nti abalimi b'emmwanyi tebazifunamu
1: tugambi wano kabadde mwao akamugoje koti engeri jofuna mu nkoko ngatozirunze akagamba
0: kuleje kumanyi amakampuni agasinga ofuna mu mwanyi gebulaya ngatele kwa dine chikolo che mwanyi
1: tanti amakampuni
0: kusura kulima mwanyi gebulaya
1: alika nkumani akasinzo kunyima kangana nche mwanyi mwafu wanegofu tujirima eizo kugenda kukakaga kanana kasambu kilo na hechi kopo chakawa
0: kichugwa beri
1: nga ate chongera kuwala mpa kutabuka
0: techigwa beyi mbugune mbosimayo
1: okubati kapuchino
0: mbukachino yaze munje katale umanyiwa techigwa beyi ketibe yene ino ingeri jofu na mungu nga tozirunze kati bana abatarunze abatalimye
1: yalima price range ayongero jibuza kati yali kumeka
0: foro kubati tu elisho ya filibe ila kunkumbi wano oka oka tuwesi ngana nga bitu sala
1: monsi yokola fetuwa manya saidi emu lima
0: bano banyweza akatali
1: bali ni baba basensera sikunyweza fetumanya kulima tunda bano ni basensera akatali
0: emwanyi tegwa katale mu chikopo
1: aah
0: roga nzoko nogena mu supermarket uvukawo
1: no songa ko busonzi goti
0: ya yasaze ndolunga mwa mafrai gabira nti basaze sima straight over amo sisi mwa kategali nyi ari kati bagudoga emwanyi tekatali nyi
1: mu chikopo aote kanga ko mukwani
0: iye yongera price jibaga jibajitunda jibajitunda jibajitunda teka
1: aono neziko sanga
0: kakati ne wano
1: oengeri jogagawala mu nkoko ngatozirunda
0: ochasobola gagawala mu mulimo tugeze ngo bulimi ngatoli mulimi
1: tubaga min ticket ya mitwali ebiri
0: ebiri
1: enaku zomwe zigenda kubera nga 10 ne 11 enaku bili ngo kula ticket muye kuingiza misomi
0: ka kubiri
1: atera nga tuli mu kifo ekigazi woyoleseza anne boya galagenda kusoma ngero soma tugende ku kaddako
0: akaddako wano wuno munnafe yatugamba
1: ensubula yebweru wegwanga eya magoba ensubula
0: yebweru wegwanga
1: eya magoba
0: babbi abantu ebweru batomedde
1: kudisa
0: abasuzi tebaina information okuva wano mukutambuza ebyabwe bya logistics na chie kutali kati oyino okubitegeera
1: tamanye bweru bagala
0: chi
1: nga kifanna kitya
0: kituuka di
1: kituuka di
0: osasiro musubuzo agina na yagala ebitabo oba yagala ebintu bya scholastics bya bana bya masomero na bisobola na bitumya mu December nibijja mu gwokutano oba nibijja mu gwokusatu nga akatali kaweddewo kakati ebe no genda bitegera nti oba oyagala kutagetinga December osu ogenda oteka muddi odayo
1: nadde njogerako n'omukungu mu West Africa yagambye nti ebintu bino biri fani obadde okimanyi nti omwana omuto bwakuula erinnyo lye customer asooka yemmese y'omunnyumba omwana bwakuula erinnyo customer asooka yemmese era bwabaako kyafunye mu sente ezo mu linnya eryo ayagala akuula eryokubiri enkolagana yine mmese wategera nti bwenjiteeka wano afumanya okakasa nti bwateeseeyo teri yasalimba teri yayera egundye wabula ku makya akeera kebera bwe yateese emmaali ye nga teriiwo kakati taata ye ate ava ewaka nga kasitoma amusuubira mu katali kangambe kaleeri oba bwayise oba wa ye waanoonyezaawo naye ate gy'oba mugenda ng'okola kwe tumanyira nti oli civilized kwe kutandika okola nti waliwo akatali akata akali w'oli wennyini wadde nga toliiwo ani yakugamba nti by'otunda birina kutundibwa kaleeri wokka gwe by'otunda kangambe mwanyi matooke menvu ani yakugamba nti obirime birina kugwira kaleeri abaffe owe Kenya tabyagala omanye Kenya bitunabeka omanye nti wano mu Uganda tuli emyenda egive Kenya era n'obutungulu buva Tanzania n'omuceere guva Tanzania niwo mtu wali balimi oba abeeri teri katali ne balaba nti waliwo ebintu wano twali mu COVID akatale k'ebintu byaffe byavundira n'ebintu gira ku layisi mbunga tekyagenda Sudan lwaki tweteekako ekkomo ku katale lwaki okikwata bukwasinga omwana oli nti products gyatunda eri emu eri mu kamwa bwagijjako kasitoma linajijja mu nsonda era akeberawo ku makya nti bw'aba yaliteeseewo leero tasuubira nti wayitawo wiisi ajja kulijjayo tugende ku kaddako
0: akadde katugenda osembyayo leero akadde katugoba
1: obadde okimanyi nti omusiraamu n'obusuubuzi tobaawulira
0: tobaawula
1: omusiraamu n'obusuubuzi
0: tobawula
1: abo bali bati kubanga ni dini yesigamye kuli
0: anti genda ugenda kitegera obusiramu ngeje bukubirizamu obusubuzi ngeri nsomisa yobusiramu je kunyikiza mu kusubula
1: nam
0: kwashigeza kitongole kiwali mu kyekigendo kwata mwao
1: kati ali baga tubagamenti nabo wali mbona basinga mu gwantu
0: bagenda kubera ku
1: abali misabe mwanyi abasinga mu gwanga bagenda kubera yo abawereza abafa abapalo bafrika fena tugenda kubera yo akatale akabaguzi company ezisinga okubanga zino nya kyolina
0: iko tayari njogedde bulungi oswahili
1: mwezi kugenda kubera
0: kwa iko tayari njogedde kitufu
1: kyekyo kyenyini
0: bagamba ngambye kyawo
1: bo gamiti kyawe dedda inyali ya jajange chagwada yesibu
0: byonabi no mufungiza tukole bili ya bili mukaga tugenda kubira ku Karam House
1: okumpi ne Uganda Museum
0: wabawa akaita kubitala bie mulago
1: mpulira
0: no sembla kugecha wakaisa bige vina kugecha saidia geti jibio kati eche manga amaso kakumi saidi kugecha
1: manga
0: eche manga jubo kumina kamaso chizimbo jachila banga chisoro bie chisem
1: Karam House
0: na chile Karam House
1: yesibu
0: au tugendo kuchama
1: uja kula bana za fesine ezine kane kazi timukakala kasi
0: mwe musubu zigu wano onyeda ogenda mufuna abasawo wano onyeda abavumbuzi ogenda basi ngana
1: omanyinti abano onye choli nabandi nyo
0: baitilivu
1: abano onye chotunda tuli baitilivu nyo nina fitwa lesi bivado onye
0: ale tumaite tubi maina bimu nyo wetu tubila banga
1: kwa yes, sebo
0: kati wa mkisa guguno platform yino tugenda kusinkan au ina kuzomwezo gambie
1: ina kusomwezo genda kubira anga kumi
0: ujaba unakuruwa mkaga
1: nina kusomwezo genda kumi na rumu
0: ujaba unakuruwa sunday
1: tulimu weekend ya mifuga
0: ujaba mwezi Oktoba buchitegeza ticket
1: yesebo
0: ya mitwale ibiri
1: joka
0: ni inge chijira ku mitwale ibiri au ja kusanda tena kusanda hizo gamba kangendeyo ni kusanda
1: yesebo
0: isigare kola chi
1: yetambula obaddo chimanyi nti ogenda kujifunano ku paru ba Africa Radio jangu wan wefunire ticket iyo weri osoro kukirali wansi ku Eke Book Center
0: Eke Zanic Book Center
1: yesebo
0: kwa na kedia osoro okubira nti ojifuna obulungi
1: abantu bafa bali echengera mugongo wa chime senkoko njelu
0: masakalo
1: dia obusega na tete ata okuba teredde muna akajanja niwo kuba simu
0: umano
1: wa boda kutusa kumulyango tosa sura boda gwe tiketi yo bajikuwa bubyawo
0: bwe tuleka
1: kintu kyo e namba simu egenda kubera ku 07
0: zero to ukodo bwachi
1: yesebo
0: rafisho utaagaliza
1: bwe simu
0: 0752
1: yesebo
0: 10 nemo
1: nam
0: 10
1: yesebo
0: 12
1: au eyoyo kakwobo kube bisigalide byonna tugenda kuba badile
0: oyagala kumanya gwe kizibita
1: yesebo
0: goliki
1: nam
0: gwagala okuolesa
1: yesebo
0: oyagala kufuna tiketi yo oyagala kumanya bilala bigenda kubera yo bani bani bani
1: gwe kitundi bwachonna gwe kibanga kiri mu mateeka wesika
0: abantu nabuza kola sente
1: yesebo
0: yabantu bayambyeko
1: nam
0: sanga abantu nga bagatanika business
1: za
0: batuyita nange mbadde nawe kugundi bweti
1: naye
0: nkoze nje mwebale nnyo kati kyategeza mwaba uliza bakola sente
1: yesebo
0: ate mwe katale yali amwe okujja
1: katala kiba kitono ko kiba kakatikako
0: kiba kakakakakatikako
1: okubeera omumuliso ogutaasa abo nabo beetolodde
0: kino kyammwe
1: omanyi obutafaanagana mu ggwanga lino obutafaanagana balala bonna ffeffe kaffekka ng'oggyeko nti ekyokulabirako ne ffeffe kaffekka nga tetwogera ninga n'ebikolwa bigoberera
0: munyindo
1: wagi
0: emitwalo ebiri gikwata olwa abantu baffe
1: nga
0: bitugambako ng'omuntu olaba yetaga okukyusa obulamu emugulire tiketi
1: yesebo
0: muperereze ajje mu musomo guno
1: gamenti
0: tuvuga gura tiketi kube simu gye tugambye ogure tiketi omugambye omutugambira ajje mu musomo
1: yesebo ebisigadde bitulekere
0: ebisigadde bitulekere
1: ndo
0: mutugambye nti oyogundi bwa oyogundi yegundi njagala achusemu
1: tiketi njimuwadde mujimuwe
0: ajje omuntu asome abantu mugenda okubata nti gundi nta nga yetaga kujja mu musomo guno obulamu bukyuke lwaki bagamba dda mumala ebiseera bingi nga muza mugenda mala ebizibu byabannammwe nga mwetaaga kubajja kunjegere mubate mwete emisomo nga gino just yetaaga kutuusa mindset ngeri gyagenda maaso n'okulabamu ebintu ojja kumuwa omutwalo buli lunaku otandike n'omwekweka omukoyi nga tomusindisa emisomo gino muweereze musasulire ticket omuweereze mu musomo guno anaagenda ovaawo naagenda oyita emyaka ebiri ngaate gwamu saba anti bijja babikyusa
1: ngaali biraramu
0: nga bikyuse tusibula abantu baffe
1: mwebali nnyo abatuwuliriza mwebali nnyo abakisaasaanya osobola ogenda ku mukutu gwaffe ogwa Pearl News
0: YouTube channel.
1: Bwomala okusa kulika akantu aka plus be kati kakooni mwosi oko subscribing oluvanyuma gye programu yonna gisiyalingira abalala osobola okubanga
0: njagala bino ebigambo bino obinjogerere mu lusoga lweni
1: banafungiza tukola omwaka 2026 ni ku mulundi guno muide tujanja wazibana bakagwa mbera ati ndikwenda kaninga munti mpera ati mukyuma kalimagezi kino fungiza tukole omwaka 2026 ni ku mulundi guno bana pide tujanja waze bye tutunda mpera ati tusensera akatale omukisa ogw'okwega enunda y'embuzi dino kimeme ey'omulembe nga toli kulunda bulunde mpera ati enima y'ebyenanda ebyenanda banayimwe abantu abali ku lukalungo oli mu kibali mwako bantu oli kwenda wakwegesa kwegera kulima byenanda doyiga okulima ebyenanda mu mbeera esobola okuba nti egoba obwavu enima n'entunda y'emwani bana okulima emwani buli muntu alima aitwenda ng'olima emwani yabanga ekuleta ku akamwenumwenu ku matama engeri y'okufunamu ku nkoko engeri y'okufuna mu nunda y'enkoko waire nga todirunda nga nzira mu byakubo nanaku ate munati nze nga nsaitanye mungu mpera ati iga okufuna mu nkoko waire nga todirunze ensuubula
0: y'okujjakutwala ebungereza anti oteli mulinga koko atamanyi nyukaso
1: nyukaso
0: bwabulwaddeoba
1: oyiditi abantu baba ekyo kiba kibugeere omuntu wabawo nga twaidinga kubulamu bwaye munango osobola okwegala ebintu by'enkoko tetulasaikire eri nyukaso amaiso gaperuka ngaobulasi bwenkoko obwiraye nga buzira sente obeera okidi nti obusiraamu n'obusuubuzi tosobola byawula ebyobali bati mpera ati abo bakagwa obusiraamu n'obusuubuzi abo bakagwa bayita omukago ogutasobola kuba nti gwikyamu aye lwaki ndikwenda wenoide osobola okuba ngaotegera ebijja mu maiso byonna byonna twidaba nabyo mu nfungiza tukole mu mwaka 2026 wali ku Kalamu House okumpi ni Uganda Museum enaku z'omu ediddiraba nga 10 mpaka nga ni 10 nalala omwezi gwidaba gwa 2026 osobola okuba nti ofuna tiketi yo imwe ng'oli Kampala wano osobola okujja wali ku AK Book Center wakyemanga awo AK Islamic Book Center o tiketi diriawo osobola okuyita wano ku Pearl of Africa Radio Pearl FM reception wabakobaddu na tiketi datuseira aye mpera kimu abali ku ludo lulujja enjira yejja Masaka Road Kyengera Mugongo TD Wakimese ebitundu bya Masaka Road wonaonaawo osobola okuyita awo ku Sendi Leisure House okukizimba okuli DTB Bank omwene nze ninzaabaawo tiketi dibaawo nibwo okuba wayisimu erijje bali kujja kusomera tuidage mu waboda kutuse ku tiketi ya we ne woli eyo nigibeita Pearl of Africa Radio mwaka 15 gitinga tufunvubire baba tuliwereze iwanga lino tufuba ino kakasa nti namba y'esimu neno namba y'esimu neno gyendi gyasoma baba ndi kwendogeme kalamu 07552
0: nendala
1: kabamala okujimpa wano badna mala okusoma enamba y'esimu 07552 19 10 mpera ati esembyayo 12 kangire mu mulundi mulala 07552 19 10 12 eyo ereta maina sozi niyo boteire ku sozi Muhammad Aluna sozi niyo boteire ku sente wakuba tiketi ebe reserved wabanga loida oidafu na tiketi iyo tiketi ogulandala eda kwengesa muna kuibidi edomwidiringana mu mwoli sogo gwe tutegese mwe balinu bakagwa chabazinga
0: afunvubwe
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh program kola sente
2: ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi nebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyizo otya emikisa gyo kufuna ensimbi giriruddawa yabafe abafunye sente boba yisewa kula sente kati jiwulirize ngabuli lunaku okuva kusawa 10 ezo kumacha paka sawa 10 n'emwezi okumacha tandiko lunaku nebirowoozo ebipya mu kunonya sente mu program kula sente kula sente
3: owaye nayo ba mugambe naye kaneve mu muganda ngamba gu tukole nsobi okutusa akalimiko nokajja ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM. Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
2: Ino ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere dini yo. Entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano. Okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha. Entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour ngabuliwo mne
4: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuwangula ne chiri extra uwereza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash ewereza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 1225 mpaka nga 3 ogwokuna 1226 amateka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekuru ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
5: You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Iliyafayo.
6: All day long.
5: Okunoonyereza ebyaliwo obwebiribaawo.
6: Yo.
5: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe. Shinobe.
6: This your boy, right?
5: Umzirandiga. Yewinyisa.
7: Kulisa inyom program, kola sente. Program. Nabagambe program, ibira yabafunyi. Atayagala sente bambi weba kango tulotu gwa bela nga kugamba nti nze alhamdulillah ndi musimu Katonda ni obwavu bwe yampa weba kenga tulotu ozokenga 10 nemu oshitegedde gwa atayagala kubera ngo inako sente mu nsawo weba kenga ne gwa ayagala ekikumi ayagala enkula akulana program kwano ekwata ko nyo nyini dala lachikaziri bilizo kazi vude kusawa ziri 10 nemo olunaku leero alwakuna na kusomezi ya 20 mwezi tuli mungu agasti omwaka oba edaza 22 mukaga hanema ennaku nga zidduka oba nzira banze kanti zidduka kati leero 2 kale kusaidia usilamu kukaline na kusomezi leo ziri musanvu mwezi tuli mungu akusatu bogo rabia le awal omwaka 12 ana munana mugamba mtia baganda wangi mwena abali kukula ilio mtu wa ulijo akatika angu asidua edangi nakula wanti atien kutembeta paka sawa zigina kubira emu wezi kuona emu nga atena nga akati oba akamansukila nga atien kaweleza abalala mungeri emu oba indala nze Muhammad nze Yusuf nze Chinobe asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kansubile mkwano gwange mama wange jajange oba tata wange chali wange mvubuka muna nge kansubirenti munange wasuze bulungi nyonyo nyini dala kigamba nyo nti oba wasuze bulungi amatendo gonnagonaga ina kudere mukama Katonda nawe yasuze obubi fukamire mikono wanike buli kimu kyonna kyonna Allah kimala tewali mbera ya luberera tewali kitagwa kusomozi bakolengera ko olimu bangi bakutuuka muko bamala Allah na kubajjamu okusoka ti nawe bera mugumu bera mugumikiriza sigalango osabanga ate bwogumikiriza buli kimu kijja kukyuka bolengera bwe wegomba nabo batandika tebalina nekati sawa zino balina alite balina kyebawa mukama Katonda wabula basalanga basinzanga ne basaba ne bagenda ne bayiya ne bakola Allah na yanukula Allah na abawa nga akaseera kaabwe katuuse mulimba wanga bayina emyaka 3 mulimba wa 40 ana bera mugumu bera muntu omugumikiriza buli kimu mukama Katonda ya kigaba
2: amagezi lwombo wano mu program entanda kumacha
7: abazadde nironzize wamwe abazadde muina abaana tuzaala tuzaala abaana era tuyina n'abaana betweyama okubeererawo ng'abaana oluusi bambi siffe tubazaala naye nga twakikola ku lwa Katonda tubabeererewo abasajja ngenda kubanya okusaidia mmwe yakusembayo n'abakyala era waliwo n'abaana betulinawo nga baana ba mukyala mulala ng'ono ali webabeera si yabazaala all in all abaana abali mu maka agamu ku maka g'olina oba amaka agamu g'olina nga omukyala alimu si yabazaala omukyala gwampulira nga abaana obalinamu tonfuna obubi sitegeeza ggwe kubanga nsuubira ggwe tokikola omusajja ofisaayo ku kadde n'oyogerako n'abaana abo oba ggwolowooza w'osasula fiizi n'oleeta ebyokulya n'oleeta ebyokunywa n'osasula renti n'ebisigadde oba omaze abakyala betulekera bano abaana ofisaayo kadde n'oyogerako n'abaana abo just nga tubabuuza kuwa lugambo kwogeramu bwogezi nabo oba oliawo baba nekibasirikidde ku mitima gyabwe olaba mwana gwe wakuza naye nga yakukyawa naye ng'obuzibu si bubwo buzibu nga buli kuguwalikanga ewaka ofisaayo ku kadde n'oyogerako n'abaana abo omukyala oyo baatazaala batwaleko out ng'abaana bokka bokka bootwala abaana b'omukyala omulala nga bali awo funayo weekend nebizibu essaawa bbiri genda onyumyemukko nabo balina bye basirikira abaana abo abamu batwaleko out funa engeri gy'oteekawo yonna obeeko nabo bokka era naawe obeere down to earth okakkanire ddala nga tewali nsonga ebakugira kugaana kukugamba kyebali ku mitima nga teriiwo gwe n'oleka abaana mwaka ku mwaka ogenda kiro dda kiro era wodda era naye munnange n'obuuzaako ababo ab'omukyala ataaliwo anti olina okumulaga nti b'osinga okwagala bali abaana abalala obawaayo kattayimu n'oyogerako nabo ate bwemala okwogerako nabo ne bakugamba ebirowoozo byabwe oteekesa mu nkola yadde era nga ne bagamba olina okusooka n'osengejja fisaayo akadde abo abaana oyogereko nabo tambulako nabo ng'ababo tebaliiko olabe weakness eyaabwe n'eyabalabi bawangaala nabo abaana bo b'obeera nabeewaka ogezaako okwenkanyankanya yadde nga nabagamba nti kizibu nnyo okugaba 100% ku mwana gw'ozaala ne gw'otazaala kizibu kaabe mukyala mukazi wattu naye kizibu era kano genlaba nga katadde ku mubiri akaliisizza kizibu era kibaamu naye ofisaayo ku kadde n'oyogerako n'abaana abo ng'omuzadde taata oba kojja mwana akuyita kojja anko ofisaayo ku kadde n'okebera ku mwana oyo mwambule bano abaana abato bambule muve ku bawala abakulu okubambula mubaleke abato bano bambule kayite piwano p2 p3 p4 mwana kenaku zino busoma buto ne p5 kaana kayite okakebera omubiri kagambe kandabe mugongo kakebera ebitundu byako ebirala eby'ensonyi kagambe kyuka ndabe nga muneya yo kukebera kulaba mwana aliatia anaaba tayina bulwadde bomuli ku mubiri bamufaako mubabeerere woko mu kaseera ako bana babeera mbukaya bajjeeko ko kakaya bagambe kandabe ku mutwe gwo omwana ajja genda asirikire ekintu akukyawe so tufisenga yakadde tubeerengawo abaana abo ne bana abaana b'ozaala bennyini nnyini nabo bakeberenga taata looro yo kuwuliriza oteekese mu nkola looro yo kuwuliriza naye gwe n'oggala gaapu nga n'omwana owo gw'ozaala atya okujja mu maaso go ze mbuto ze mulaba osanga sikaali yamutawaanya ewaka osanga ango yamutawaanya ku mulimu gy'omusindika okukola naye munnanga anyumyeko ddina awaakutya teekangawo gaapu wakati wo n'abaana abo b'ozaala ne b'otazaala oteekewo gaapu gw'omusajja waliwo bye basobola okugamba ggwe omusajja nga tebasobola bigamba maama waabwe teekawo akadde wakati mu kusaagasaaga omu bajja kukugamba ebyama bingi nnyo abaana abo era bajja kukugamba n'ababatawaanya ku ssomero basomesa ababatawaanya abantu baani ababatawaanya ku makubo ono yankozebwa ati ono aŋŋamba kino omufuuleko mukwano gwo okitegedde omwami musajja munnange tuulako mu ddiiro ewaka abaana obayite obeerekawo eddakiika n'eziba kkumi obuleke bweyogeze bwogere wakati mu sitatimenti ze bwogera ze bufulumya genda mu kisenge obuyite bubeerawo ne simuteekawo wabbali obutunuulire bubujja ttandikirawo okwogera daddi erere anko erere bujja ttandika ogwawe kwogera emboozi oziwulire ono aloope ono yankubye nti sorry ono ye daddi you see here sorry daddi sorry bukebere mu kamwa bukebereko mu mannya eyo bwasamye obukebere oyo erooro yo naawe erooro yaawo nawe etofaali oba olyongeddeko omwana atirisita abeerayo n'amanya nti kasita nnyina ew'okuloopa nnyina omusazi w'omusango omutuufu atalya nguzi atali azaamaanya kitegeera abamu oluusi ffe twereetera ebizibu so abaana baffe abaana baffe abaana be tutazaala omubeereddewo ng'oggyeeko ekya fiizi ofisaayo ku kadde n'oyogera mu kko naye oyo omwana ow'obuwala oyo omwana ow'obulenzi olina akadde k'omutuuza akaawo n'obaako ebigambo by'omugambo ebyekisajja kikulu oyo omulenzi akuliridde mu myaka twetereeza abazadde abaana baffe leero nzize ku sayidi y'abasajja abaana baffe tubabeererewo be tutazaala abo mubawe ku budde mubawe ku budde osanga nno n'omukyala w'ewaka nga mukazi wattu si yalina obuzibu nga ye azannya looro ye naye abakozi ate abasigala ewaka nga bwe buzibu anti ava ku kali ate ak'omukazi ava ku ka mukyala oli kasooka okuwa bureeke musigaddemu toosi bbiri ez'omugaati tebannagula mugaati asooka kuwa buli bano n'atabawa okayite mu buufu butakwata maama wa bunsobi gwobulekera wabula kunoonya n'ebirala ojja kubeerawo ng'omukozi yabutulugunya anti si bwe babuzaala yategeera anti si yabuzaala era ne wakasobya tewali kye bajja kukola ofisaayo kadde n'owuliriza emboozi bakugamba ezikwatagana ku anti owewaka abo abaana akadde okalina oba oli bize ne wobuza essaawa ssatu nze wemmala nze ndwawo okudda ewange azini okusanga abaana bange nga batunula ndwawo kuba ntera okuddayo leeti mukko ate nenvaayo mangu naye mulimu wezirayo nga ndaba wiiki namba eggweko tekisoboka mbazuukusa ngamba bazuukuse bonna buzuku se nadala nga encha sikusoma obanga obudde nsanze bukyali awo sawa satu satu nezigwamu bazuku se nga babajjayo nga bajjawo babuuzabuuza akakamala kali ddayo webake wansi ne wayi genda kumbisenge by'abaana gw'omusajja nga beebase okebere kebera mu kesi zaabwe bambala biki ebyokuzanyisa balina byakuzanyisa ki TV gikebere eyo manyi TV kativi zitereka records mubadde mukimanyi kati abaana basiba nnyo ku YouTube zitereka records nezino TV zino eza loku era TV wogijjako byasembye okulaba gyosangako era osaako bw'oti nti gundi BBS nti aha nti basi era gyosangako basembye ku TV yeekomawo yennyini gye balaba ennyo likodi zezo zikebereza TV katuni abaana gwe balaba balaba katuni ki obonaye wabivaako ojja kgenda osangemu bimansulo sangemu music nga mukozi yabiraba nga n'abaana bali awo woba munakasere teeka kamera mu nyumba yo teeka mu kamera mu ddiiro mbagambyeko bugambi ate temutunulira bakyala bammwe obubi tebalina buzibu bakolako kye bagezezzaako abo abalina abaana be batazaala bagezaako kubanga temwakikkaanyaako ng'omuwasa ye yajja kuzaala baana be ababo abo bwe wamuzaala mwalabiira abo yakkakkana omuleetedde abalala kati agezaako bugeza naawe tandikiraawo
2: ino yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puloguraamu yentanda kumakya
8: naam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين تتنرز الله سبحانه وتعالى نمتنا مجفو أبتر مكين لفونا تم سبانة مجيلة سوكسة سنمين بكم كانوا فمرونجي بك محمد صلى الله عليه وسلم سبانة مجيلة اسمي بالصحابه من كانوا جنب اكا محمد صلى الله عليه وسلم نفت مسلم الله نتمي غيرا انت اتوانغاز المسلمو غاتوكان بدوي نوازنا بابا كيرزا اللهم امين كونغ فمرون جات وليرزا كوتشكم مسام كاتونيز من دبال اف ام اكرارو متوا بريجو نتي الله سبحانه وتعالى روي انزاوي ننتي كاتيكا ينونجي ازمنا تسسين كانيا كمكوتو غنو mukasera kaffe kano akatuweebwa ne mikwano gyaffe abalungi abateesiteesi era bannanyini mukutu guno amannya nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe Allah gwasobosezza mukadde kano nate okuddamu okubajjukiza ku ebyo byotuteekeddwa okujjukanya nabyo omulungi atuwuliriza tutambulira mu kitabo
9: audhubillahi min ashaitaani rrajim bisimillahi rrahmaani rrahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك أسلمنا وبك آمنا اللهم لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا ارحمنا برحمتك الواسع وارزقنا رزقا حلالا واسع مبارك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته واحفظه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا عصمته ولا داعيا إلا استجبته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عصيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا ولا تردنا خائبين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين نجنا مما نخاف ويسر لنا مما نريد يا أكرم الأكرمين اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك أمن سواك اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأفتح الفاتحين وأحمد الحامدين ولي الصالحين ومولى المتقين إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا ومولانا أنت ربنا ورب المستضعفين أنت ربنا ربنا اللهم ربنا تقبل منا ولا تردنا خائبين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهلك وعليك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك من ذنوبنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: كانو كي كدي اكو كتو ساكو
1: تفسير القرآن الكريم
0: تفسير يا قرآني وانا كبال اف ام
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أما بعد أبلون جبيب تيبا أكسين زيلايونا جيمو لي نمو بلا برغرامين إيج تيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nate tukomyewo jemuli nesula ya fe eyokuna mujuzu eiti wa amma. Nga munteka teka ya Qur'ani yonna sula ya chinana mubiri. Tukomyewo nesula eiti wa alinfitar isula yokuna. Nga osoma juzu amma utandikide kusaidi evako bakara eranga munteka teka ya Qur'ani yonna sula ya chinana mubiri esuleyo eyokuna itiwa alinfitaru okweyasayasa gemakuru gayo bimana okweyasayasa kweggulu olwokukakoba malaika kuna kule nkome nilonga rusembe, ngarutuse. Esule eno, ina aya 19 ya kila Makka. Ngabu entera okubategeza mu programu za fe, ezenja ulo, zetambula nazo, bulicho. Bwetuba tusoma tafsiri, tutunulira ebitundu bina oba bitano tunde kisoka tutunulira almunasabatu baina suwar wal ayat alkarimat akakwate akali wakati we sura ezekitibwa eziriranaganye ziri awamu oba aya ezibera musula ezo kikisoka echo kubiri tutunulira mihwar asura ensonga enkulu esula ze yatunulira zetambulirako kicho kubiri echo kusatu tutunulira maani al-ayat al-karima

tutunulira maani ayati al-karima ensonga lwaki essuula yakka kubanga Qur'an eteekululwamu emiteeko ebiri sababiyon wa ibtidaiyon waliwo ebitundu ebyakka mu Qur'an nga waliwo ensonga ezibaddewo oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala nassa essuula oba aya ez'enjawulo kabula baabasa muntandikwa yaayo ne wabaawo ekitundu nga kyekisinga okubeera ekinene mu Qur'an nga kyo Allah subhanahu wa ta'ala yakissa nga ayina byayagala okututegeeza atuwuliriza omulungi kakati essuula eno erina ensonga enkulu ziringa nnya oba ttaano zeyatunuulira nga tetunaba kutunuulira mihwar hathihi ssuura alkarima ensonga nkulu ssuula eno kwetambulira singa omuntu abuuza n'akugamba nti ye essuula eno kigendererwa ki ekikulu ekigirimu bw'oba ogigasse ekyawamu kinyusi ki ekikulu mimakasidi ssuura kubanga essuula eteekeddwa okuba nga erina makasid erina ebigendererwa naye kigendererwa ki ekikulu mu ssuula eno ekinyusa ennyo ekikulu bw'oba otunudde byonna ebigirimu جانب وشكرو تحذير الإنسان من الاغترار ونسيان يوم القيامة كويك سامونتو كتواري لزيبا بلا موانسينو نيو بيونا ابتواري لزا ومويو قومونتو وكبيرانغا تتواري لزيبا نانسي نالوزانتي ابجيري كوبيو النبي عروبيريرا Neera bila nti waliwe ya mtonda era eyamuwa ebyo byalina byalabanga ebikulu birina eyabimuwa era agenda kumuzuukiza amulamule okusinziira ku butya bwe yayita mu nsi muno na butya bwe yakozesa ebyo ebyamuweebwa nga bimuweereddwa olw'ensonga ey'okusinza Katonda we yokusinza mkama we ya mtonda ensonga enkulu kakati ekitundu kisooka essuula eno kyetunuulira ali eyatuwuliriza omulungi essuula eno eraga entandikwa y'olunaku lw'enkomerero butya bw'egenda okubeera entiisa yaalwo bayanu ahwali yawma alqiyama bayanu ahwali yawma alqiyama essuula ennyonnyola embeera y'olunaku lwe ebitiiso ebyentiisa ebigenda okutuuka ku ggulu n'ensi ebigenda okukyusakyusa ensi ku lunaku lw'enkomerero songa eyo twagyogerako ekyonga kirabikira mu aya eziringanga ttaano mu ssuula aya esooka paka ku aya ey'okutaano kyekisooka ekyo wama yasahabuhu min taghayurati kauniya adhima n'ebigenda okugoberera entiisa eyo okukyuka kw'ensi neeva mu mbeera yaayo yauma tubaddalu l ard ghaira l ard wassamawat olunaku ensi lw'egenda okukyusibwa ebenga teri mu mbeera gye tugirabiramu olwaleero n'eggulu nalyo lifune enkyukakyuka ey'enjawulo ku lunaku olwo

0: tembera mbana bensi abakulembeze ensi abasinze ensi wakunu minabna ila akhira mbere mbantu abana benkomerera abano abakulembeze enkomerera ku nsi ngacho nechi janga chi kyono nenkomerero yamwe temo mobera wala nacho fa inna alyawma amalun bila hisab olwayiro kola nga twali wokubalibwa wagada hisabun bila amalin encha kubalibwa teri yokola atasadde olwalero togenda kusala nga tumaze okuzuukira tuvudde mutaka togenda kusala nga ensema z'okukyuka tuise ku nkomerero Allah jateka tekanti egenda kukomekereza bwetyo nikyo olwalero kukola nkya kusasulwa olwalero kulima nkya kukungula adduniya maziratu lakhira ensi enemero y'enkomerero nga bw'olimye bw'ogenda okukungula byewalima kyekitundu ekisooka tundu ekyokubiri mu ssuula kye mbagambye aitabul insan kirimu okunenya omuntu watawbiikihi n'okumuvumirira n'okuvumirira enneeyisa ye ala juhudihi lifadili rabbihi olw'okuwakanya kwe ebirungi mukama we byeyamuwa byamuwa nebyamuwa nebyakyamuwa nabanga tabiraba kyekitundu kitandikana aya ey'omukaaga nga bwe nabagambye n'osoma n'ey'omusanvu n'ey'omunaana agamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'akoola omuntu ya ayuha linsanu ma gharwaka birabbika alkarim owanga omuntu ki ekyakutwaliriza nekikubuzaabuza nekikugayaaza ku mukama wo ow'ekitiibwa omutonzi wo ki ekikutwaliriza nekikubuzaabuza neweerabira omutonzi wo ow'ekitiibwa ya ayyuhal-insanu ya ayyuhal-insanu alkafiru birabbik owanga omuntu awakanya katonda wo ما الذي جعلك تخالف أمر ربك هنا أهملك ولم يعاجلك كيكي كليتروك بين أنك ويو كانكو بلا قلوب يامك ماهو ويو أكلين لرزا ولم يعاجلك بالعقوبة أقواك الد تكرما منه أقواك الد yakuwaka dde nakuwa obulamu nakuwa n'obudde obusobola okubeera nga osobola okubukoleramu kyoteekeddwa okukola wange ggwe omuntu owakanya otya katonda wo osinziira ku ki kyekikubuzaabuza kyava ajjukiza omuntu ebyengera bye allazi khalaqak fasawwaak faadalak fi ayi suratin maashaa rakkabak ya ayyuhal-insan tukoma alladhi awjadak ba'da an kunta adaman yaqtanika wa ngatoliwo waja'alaka sawiya al-a'dha mu'tadila laha nakuwe biyungu nga biterevu fi ayi surati shan yakhluqaka khalqaka wa qad an'ama 'alayka idh lam yakhluqaka في سورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها يكوغرميزا وكبانغت يكوج فانان شامبا اوبا بيني بيسودي وسيزي لك شوكو بينانغا مكاماو تومون مانيا تومولابا و ويسانغا بوياغالا يكتون لشوكو بيري اتولي لزا كيريمو kizimbiddwa ku itabu linsan wa tawbiikihi ala juhudihi lifadili rabbihi ku nenya muntu na kuvumirira neeyisa ye olw'okuwakanya kwe ebyengera n'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byeyamuwa Allah n'amugamba nti ya ayuhal insan ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أتشكتونو أتشوكو بري مصولة إينو كينا آية ساتو نزيني موكو جوكزو مونتو أي متونة أي مكاغة أي مسامو ني منانا أتشتونو أتشوك ساتو مصولة إينو nga nsubira nti kye tuyinza n'okukomako olwaleero kirimu tafkiru linsan bianna amalahu mahfuda musajjala alayhi layujaza alayha layujaza alayha khayran aw sharran allahu akbar mulimu okujjukiza omuntu Temirimu jejako la jiku umwa. Musajjala ale. Jiwa andiki waku njini ya jikola. La yujaza aleha. Khairan au sharran. Ajia kusasuruwa. Mirimu jejako la. Ajia kusasuruwa kujoje njini ngabi ya jikola. Khairan. Babaya kola birunji. Ajia kusasuruwa birunji. Au sharran. Babaya kola birunji. Ajia kusasuruwa bibi. Allahu akbar. Tuyinza okufunza ntugamba nti mu kitundu kino mulimu okutegeeza omuntu nti byakola birondoolwa muraqabatul a'mal wal jazaa. Mulimu okulaga omuntu nti emirimu gyakola girondoolwa, giwandiikibwa, gitunuulirwa era gye kusasulwa emirimu gye gyakola okusinziira nga bw'akola. Kyo kitandikira ku aya eyomwenda egamba nti kalla bal tukadhibuna biddin wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiva ku aya eyomwenda nekijja paka ku aya eyekumi nebbiri. Kiva ku aya eyomwenda jepaka kwa aya kuminebili. Subhanallah. Ulila yomenda. Ulila aya yomenda. Laisa al-amru kama tasawwartum ayuhal muqtarun. Tashiri ingawa mnohoza abanga abali ya wabagaya abatu aliviziwe abatu insinti yomukwala bilekewa bulekewa hao. Bal antum tukadhibuna biyaumil jaza. Tachini kamba eno ayeri makati wa Allah subhanahu wa ta'ala nganinyi abantu abatafayo abawakanya katonda wawe nga abategeza litebigenda komawo ebigenda komawo nedda nga abategeza naam yagala tukitegere bwetu ti nga abalaga nti ensonga ebaleetera okubeera abagayaavu kulimbisa lunaku lwa nkomerero. Teri akkiriza lunaku lwa nkomerero okujjako ng'aluteekerateekera. Kino kiba kitegeeza nti aya eno gye nvu okusoma atuwuliriza omulungi tukole tulongoose ekitundu ekyokubiri kikoma ku aya ey'omwenda. Aya yomwenda eraga nti kiretedde abantu bano obutamanya Katonda waabwe n'okutwalirizibwa ensi eno n'ebyokwewunda byayo butakkiriza lunaku lwa nkomerero. Kiki Allah kyagamba, laisa al-amru kama tasawwartum ayuha al-muqtarun bal antum tukadhibuna biyawmi al-jaza fala ta'amaluna lahu. Mulimbisa lunaku lwa nkomerero kyekibaleetera okubeera nga mufaanana bwe muti. Temani bade we mutu. Sinamba de mukirizante yaliyo kuzukira. Subhanallah al-azim. Kifana gananga. Omuntu yagala tugenda kuumbira umbira wa. Tukitiketeza tukome ku kitundu ekyokubiri. Kifana gananga omuntu bwaba ngachimanyi nti yaliyo kola ebibuzo. Na atasoma. tegereka abantu abamutunye bamu bamweunya amwati gwe wesize echi naam so omuntu bwamanya nti omuntu eno omugezi ekimanyiddwa kyekyokuba nti bwamanya nti eriye ebibuuzo yete kateka ngobudde bukyali naye omuntu yenna atafaayo nga talina kigendererwa mu kusoma kwe tafaayo kukubeera nti nasoma ngobudde bukyali ba talina kigendererwa Rosho, na abantu abataina, abatafayo kukubani, abatafayo, abatakiriza kuzukira, abatakiriza nti yoku sinkana Allah subhanahu wa ta'ala, no kusasurwa, tebafayo, balabam, tebina makuru, ebyo bya kugumya abantu. Chechitunde chechokubira ebitibwa, chetukomye kolwa, nga tukomye ku aya y'omwenda. Tugenda kuna chitunde chokusatu, mu programu eriddako, n'ekyokuna n'ekyokutaano. Oluvanyuma tugende mu kunyonyola amakulu ga aya zino agaawamu inshaallahu taala tujja kufuna amasimu kuva gye muli tutera okubeera emikadde waffe Sheikh Keto wetabadde naye olwaleero n'ensalawo nange mbenga mukiikirira mu byonna inshaallahu taala barakallahu fikum wa nafa'a bikum tuweereze ebibuuzo byaffe namba yaffe eri 07 59 10 7900 ye namba yafe 0759 1 0 9 0 ndoza noti noti ye 0 na atuwaliliza omurungi osobola okubeera nga oliziganya nafe inshallah ta'ala barakallahu fikum wa nafa'a bikum na
1: assalamu
0: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi
1: Yesu yanzizanyo barakallahu fikum.
0: Wafikum barakallah.
1: Amani yanzi chadondo na simu wabirongo.
0: Chadondo na simu wabirongo. Wabirongo.
1: Na. Neiba.
0: Nisanyo soku okumuliviza.
1: Alhamdulillah. Kaka sinze chinta budemu. Walu wabadosome aya ya kumi na msavu. Ngozome temu chitundu na chafu chani kisembayi. Na yake no mara no gama jake kisemba chitani kana kumi na mnana au chekinta budemu
0: kati
1: kandika yake na
0: chitundu echokubiri na
1: chisemba ugandi chitani kana kumi na
0: mnana echitegeiro na echo nkutumide nyonyo na abe wabirongo namba tumine Sheikh Jibril Kasiri na abe chengera matumide
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ekitundu ekyokubiri
1: na
0: kitandika ne aya ey'omukaaga ne kikoma ku aya ey'omwenda. Ey'omwenda eno badde ngisome ngirabange eri mu kitundu ekyokusatu naye oluvannyuma n'okwetegereza eri mu kitundu kyakubiri. Newankubadde ngesobola okuba n'akakwate ku ekitundu ekyokusatu naye eri mu kitundu kyakubiri. Kati zisigadde zirinde tujja kwongera zinyonyola. Buli ya muwe vani mwe kwa mamu chitumu programu edako. Inshallah. Tana izaka mafu.
1: Inshallah. Ndagile nyaro makagwa.
0: Amin. Nange mbatumi deseba wa nyaba wa makagwa. Saba Allah wakuna.
1: Alhamdulillahi rabbul alamin.
0: Amin. Na. Umulala.

0: fire gala mwasa abuza obusirambula mulo kubanga lazima tufira u mwana ngono tainza ate kweri jja ku mama wa fenti abere mujawe so uri ebiri mu dunia
1: nje ulira
0: ndio yo rahma mudem
1: kakati mu bikoraga neza ni mu dalilu akliya mu bujulizi wa magiza ga bulijjo tishitaho niyo sharia tishinako buzivu sharia tishinako buzivu si tali related ku family wabali si mwana we si tibenda luganda lwa musayi lulemesa
2: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, isa kaungese. Program Buse Imamu na abamanyi, bumasheka benja uro, abakugo. Iriba kakensa, mudini bu Islamu, dojisuwa.
3: Uri kumacha, bela chitundu ku program, eturio mukeze. Gaweta ba mukanyomero, akalipo kubwongo. Mutukubulize chibuze changwe nyo, naenga cheta goku dibuamu kwe chikugo. Akalipo kubwongo.
4: Umisaji ya tike biyama guzi ku Friday. Na simbole nsolo ye na ingira katali mukatali na malayi na kusatu chokana afuma katali ila kuflaide ya chikola atia
5: omusajjo ya tafuru lugero na utambulio na kumune chitundu nga laimu kuo nga agenda mukatali na atu kayo na malayi na kusatu mukatali nga kunganye vitu yari agendu kula na atambulio na kumune chitundu kwa mukatali kukuke uwe yari agenda kenyawo
6: ya yanga bigani
3: Akono, kikalipo kubwongo, nanta bwomi. Mu program, eturio mukeze, buri kumacha, tokasubwa.
2: Obusiramu dini, yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo, ebyo by'otasobola kwekenneenya, by'otasobola kumanya, bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu program Buuza Imam.
7: Buuza Imam.
2: Ekuleteddwa aba SH Family Hardware. Ewakiso okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei layisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa lwakyo. Bali ku noti 754 34 34 54 14 noti 789 74 55 54
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبالو إفهمكم مسابقة نجزم ويندا أكرار يوم توابري جو توابري جات سنزيرين أودي كامبالا وغلو تولي أوبوزين أودي كامبالا primary school تيرو دين تين باليوانا با house of zaka program Buuza Imam Abdul Hamid Kizito Msenzala ndage manyaga ange ndine Imam Ahmad Sulaimani Cheyune bakati baffe abalonja bateka musente beba SH Family Hardware Wakiso bobo vene kayunga tule Wakiso jakulabe kizimbe kisingo kubanga chuwambu nyo chiriko ogugambo gunene SH Family Hardware nebo bano vaka chiri ngato ingeno mchibuga era chigambe cho chiraba kati chirunje tigombia makubo gavako ne gasinkana kati yawe gasinkana nila buwe gati waluno mzikiti muwambu nyo Masjidi Nur kati opposite ye SH Family Hardware Wakiso bulibizi mbisibabio na webiri yao kubei raisa tenga webi ronji nyo chino nje haji alu na seru njo jawaberi la udale bia priming vili mbojuvu ateno kubobotu wala seminti mungi mbamu kutuwali ya kusaiti ya msumari tanka mitayimbo ya sengenge mabati ya gabuli chikabio naba bilina lanji ya guli chika chain rings menye chinde kechi ateno mifari subaisa zenye bei abasubuzi na mwe aba hotels aba masomero mwe yune mifari stage kubanga bajisa zenye bei kulika magoba manji ate nga usubula kubira nga oganyuruwa mwe chirunji baku kizo kugula unabu account yotekeko sende mpola mpola paka londo tu kiliza echiroto cho kankwe simu ya SH Family Handiwe ya Uwakiso oba kubireko omanye bisinga u elizilo misambu tano nya asatu munya asatu munya atano mu nya oba 0 musambu 00 asatu munya asatu munya atano mu nya SH Family Hardware Wakiso ngabuli jo tutandika na kanyomero ko ka sunna zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimuntu azigayali zimuntu tuziba ko tulabange byabulijo katugenda mpola mpola nga tujayo sunna sunne musunne

0: Adhan, kuchukumu simukati nisumwenda. Hal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo vamonu saisai, obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya Adhan, kuchikumu simukati nisumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سبكتني سمعيدا على FM كل يوم
3: Chwede, ite chikaka sibwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi oktoba. Wamane sani ngene kuzomu zikumi na rumu. Fongi za kukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuwo. Pakura kuranya, liku sengani na mawega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko ke yomulembe, ikikereza. Ukurunde mbuse zorulio, wamane nte. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuliwa kubera kukala mhouse. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sume sabanje, abu kukumu business, ebye nyingze na katare, abu uliwa magizi, ama kampu na gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebida rabi nje, nkugambi chuede, fungi za tukoline Pearl of Africa Radio, tu yingini na mituwa rebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Women Mehmet Events.
4: Echi tongole, echa akida tu awalan. Echi kutegekela darusu ya Fatihu Rahman. Yabu ni mwezi, mubitundu bia kwangi bie njaulo. Nga kumulu ndiguno, eriku masijide Ibn Baz. Muchiboga Kampala. Kuruwa mukaga, ngena kuzo mweza abidi mubiri Agusti. Biri abidi mumukaga. Okutandika kusawa sotwezo kumacha. Okutuka kuswale ya magaribi. Masijide Ibn Baz. Gwe muziki tigali kuulika. Ogusa angiba kuchizimbe chani na chivubo complex. Opposite ne hamu shopping grounds to subaba mashekha abarunji mugwanga ibyokulya nokunywa byonna bijja kubaawo nabwe kitwo buli omategeezo omulala nti dawlusu ya Fatihu Rahman eri ku masjid Ibn Baz kuna kivubo complex kuromukaga ngabiri mu bidi ogwomunana tusubwa okutegeere dini yo ngatunywerera ku akida byonna gabitegekedwa akida tu awalan
3: musete Kwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerero vudeo kubangulira omwana wo, kumusinga omunywevu, mu byenjigiriza, mu deni, okukusena ebyensi.
5: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, balirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kibondyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante Broadway High School Kawempe. Somero lya kisiramu. Nenge n'abenzikiriza endala baanirizibwa.
5: Kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station.
3: Okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato. Kyenda mu musanvu ataano mu nnya kumi na mukaaga. Ne noti sato mwenda bbiri. Noti noti kumi na musanvu nsanvu mu nnya Broadway High School. Amagezi bugaga.
6: Owange oli otya leero.
7: Ndi bulungi.
6: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu be enyamba okuba wa kumere
7: lohoza kubulamu bw'abantu
6: tulohoza okulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati
7: era amagezi genkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Meals
6: Supreme Flour ajira mbungu bwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetoloola eggwanga Supreme Flour akolebwa aba Mandela Meals ebusega ku roundabout Masaka Road
8: Tukwaniriza.
9: Namwa tulira. 107.9 FM.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم